Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati. U jutarnjem programu do 10 sati čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 25. juli 2026. godine. Pratite program za 25. maj. Program za 25. 2026. godine. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede. Još 17 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a na svjetskom nogometnom prvenstvu na mundijalu najboljih nogometnih nacija igraće i Bosna i Hercegovina. Zato vas pozivamo, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo svi u nove radne pobjede. Trenutna temperatura u gradu je 11 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80%, vjetar južnih i jugozapadnih smjerova svega 3 km na sat, vidljivost odlična, maltene pa neograničeno, odnosno 10 i više kilometara. Želimo vam lijep i uspješan start u novoj radnoj sedmici, želimo vam sretan i uspješan radni dan, radnu sedmicu, želimo vam dobro zdravlje, ponedjeljak je uvijek prilika da se otpočne iz početka u novom radnom tjednu sedmici. Posebno za sve vas želimo ovog jutra, ovog ponedjeljka, da poželimo dobro zdravlje, puno sreće za volanom i svaki uspjeh i svako dobro. Posebno što je ponedjeljak, vas pozivamo na pojačan oprez. Ponedjeljak je u Bosanskoj Krupi u znaku pijace, pa u samom centru grada će tokom jutarnjih i prijepodnevnih sati biti pojačana frekvencija i vozila i pješaka i ostalih čudesa. Pa vas pozivamo na pojačan oprez, pažnju, strpljenje i vozačku i saobraćajnu toleranciju, kulturu na najviši nivo, dići kako vozači, tako i pješaci. A kako je stanje na putovima u našoj zemlji, više iz informacija Ksenije Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Glavni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj. Jednodnevni izlet u Biograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir

0: Auda je Damer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

1200 građana Tuzle ranjeno. Prosječna starost stradalih bila je tek 21 godinu. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je utvrdio da je za garantiranje Tuzle odgovoran Novak Đukić, nekadašnji komandant taktičke grupe Ozrena Vojske Republike Srpske. Presudom je osuđen na 20 godina zatvora zbog naređivanja artiljerijskog napada na Kapiju. Među žrtvama se nalazio i dvogodišnji Sandro Kalesić, najmlađa žrtva masakra, koji u trenutku eksplozije bio u naručju svojih roditelja. Uprkos pravosnažnim presudama, Đukić ni tri decenije nakon zločina ne služi zatvorsku kaznu. BH pravosuđu nedostupan je od 2014. kada se nije pojavio na izdržavanju kazne, navodeći da se nalazi na liječenju u Srbiji. Za njim je raspisana potjernica, ali zbog posjedovanja srbijanskog državljanstva nije izručen Bosni i Hercegovine. Današnji program obilježavanja godišnjice masakra u Tuzli započet će u kompleksu Slana banja, gdje će biti položeni vijenci i cvijeće u znak sjećanja na civilne žrtve rata. Centralna komemoracija bit će održana na samoj Kapiji, mjestu koje već tri decenije nosi kolektivnu bol Tuzle, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Večeras, tačno u 20:55, oglasit će se sirena za uzbunu, odnosno zvuk, koji u Tuzli ne označava samo sjećanje, već i ranu koja nikada nije zacijelila. Na području Tuzlanskog kantona danas je dan žalosti, zastave su spuštene na pola koplja, a javni sadržaji prilagođeni su dostojanstvenom obilježavanju godišnjice jednog od najtežih zločina nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kapija danas nije samo mjesto stradanja, već trajni posjetnik da su u jednom trenutku ugašeni snovi mladosti i budućnosti generacije koja je vjerovala da rat neće pobijediti život. Vi ste na 97,5 MHz. Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa za 25. maj. Centralna izborna komisija objavila je listu prijavljenih političkih subjekata za predstojeće opće izbore koji su zakazani za 4. oktobar. Na ovim izborima građani Bosne i Hercegovine birat će članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zatim zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike u entitetskim i kantonalnim skupštinama. Birači u entitetu Republika Srpska imaće priliku da glasaju za predsjednika Republike Srpske. Rok za prijavu političkih subjekata istekao u petak 22. maja, a Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je sada objavila konačnu listu stranaka i nezavisnih kandidata koji će učestvovati na izborima. Lista je dostupna na zvaničnoj stranici ove institucije. Članovi biciklističkog kluba Bužima krenuli su iz Bužima na memorijalnu biciklističku rutu prema Tuzli, kako bi stigli danas 25. maja odati počast žrtvama masakra na Tuzlanskoj Kapiji, jednog od najvećih zločina civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nevine žrtve Tuzlanske Kapije trebaju trajno nas posjećati na bol i žrtvu koju su podnijeli, ali na našu obavezu da njegujemo mir, zajedništvo i kulturu pamćenja kako se ovakve tragedije nikada i nikome ne bi ponovile, poručio je načelnik Bužima Mersudina Nanić. Radovi na izgradnji spomen parka dr. Irfan Ljubijankić na lokalitetu Kremen kod Slunja u Republici Hrvatskoj u završnoj fazi, a tim povodom mjesto stradanja visoke državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine obišao je ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona Almir Zulić zajedno sa pomoćnikom Muhamedom Memićem. Na tom mjestu je 28. maja 1995. dan nakon konstituirajuće sjednice kojom je uspostavljen Unsko-sanski kanton,
U agresorskom napadu oboren helikopter sa članovima visoke državne delegacije Republike Bosne i Hercegovine.

Hercegovine. U helikopteru se nalazio ministar vanjskih poslova države Bosne i Hercegovine, dr. Irfan Ljubijankić, zamjenik državnog ministra pravde, Izet Mohamedegić, savjetnik ambasade Republike Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Mensur Šabulić i major Fadil Pekić, koji su tom prilikom izgubili živote. Obilježavanje 31. godišnjice njihove pogibije bit će upriličeno u utorak 26. maja sa početkom u 13 sati, kada će ujedno biti ozvaničen i završetak radova na izgradnji spomena parka dr. Irfana Ljubijankić. Svijet, evropski lideri i zvaničnici su oštro osudili val ruskih raketnih napada dronovima širom Ukrajine, opisujući ih kao namjerno gađanje civila i dodatnu eskalaciju rata uz ponovno potvrđivanje nastavka vojne i političke podrške Kijevu. Rusko ministarstvo obrane navelo je da su napadi izvedeni kao odgovor na ukrajinske napade na infrastrukturu i civile u ruskim oblastima, uključujući i onaj u Luhanskoj oblasti. Na gradskoj otoci u Bihaću održana je druga po redu međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une. U akciji koju je organizirao ronilački klub Neptun iz Bihaća učestvovalo je 60 ronilaca iz cijele Bosne i Hercegovine te Hrvatske i Slovenije. U cjelodnevnoj akciji vrijedni ronioci iz rijeke Une izvedili su gomilu krupnog otpada i smeća. Članovi kluba Neptun izražavaju da su veoma zadovoljni odzivom kolega ronilaca iz regiona, a posebno ih raduje činjenica da i drugi ronilački klubovi iz Unsko-sanskog kantona organizuju slične ekološke akcije. 7 sati i 8 minuta. Ovo su jutarnje vijesti radija Bosanska Krupa za 25. maj 2026. godine. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su šestu pobjedu u nizu u takmičenju nogometne lige Unsko-sanskog kantona. Željo je golovima Bajre Kanurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3-0 slavio nad ekipom Viteza iz Bužima. Sloga iz Bosanske Otoke u 24. kolu druge lige Federacije BiH Grupa Zapad na Adama pobjedila 4:1 Podgrmeč iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu Sloge bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U okviru istog takmičenja Bratstvo je doživjelo poraz od 4:2 od Radnika u Donjem Vakufu. Strelci za Bratstvo su bili Adan Ljutić i Alan Balkić. A u italijanskoj Serie A sinoć je spuštena zavjesa na takmičarsku 2025-26. u pravoj drami u borbi za mjesta koja vode Ligu prvaka. Dva najtrofejnija italijanska kluba, Milan i Juventus, ostali su bez učešća u najelitnijem kontinentalnom i svjetskom klubskom takmičenju. Njih su u posljednjem kolu pretekli Roma i Como, koji će uz Inter i Napoli predstavljati italijansku seriju A i italijanski nogomet u Ligi evropskih prvaka. Milan je neočekivano iznenađujuće katastrofalno poražen na svom San Siru. Iako su rosonjeri poveli već u drugoj minuti, Kaljeri, koji igrao rasterećeno, je preokrenuo i jednostavno poslao Milan u nokaut. Sve to je iskoristio Como, koji je sa 4:1 slavio nad Kremonezeom i prestigao Milaniste. Roma je slavila na gostovanju u gradu Roma Julije Veroni sa 2:0, dok u gradskom derbiju Torino i Juventus su odigrali 2:2. Inter je odavno prvak sa 87 bodova, Ligu šampiona je prije ovoga kola je obezbijedio Napoli, koji ima 76. Roma je treća sa 73, Como četvrti sa 71, a tragični Milan je u posljednjem kolu izgubio Ligu prvaka, peti je sa 70, dok bod manje ima šesti Juventus. Sada je 7 sati i 11 minuta. Pratili ste prve jutarnje vijesti radija Bosanska Krupa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi za ovaj ponedjeljak, 25. maj, najavljaju pretežno sunčano vrijeme, u Bosni uz malu odumirenu oblačnost, a najviše oblaka u poslijepodnevnim satima na području Bosanske Krajine, te ponegdje na sjevernim dijelovima Bosne mogu usloviti lokalne pljuskove. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine promjenjivih smjerova. Jutarnje temperature zraka od 9 do 15 stepeni Celzijusa, dnevne od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza kaže nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati će također biti ugodni. Uslijed porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine u drugom dijelu dana, moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjena raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana. Pod utjecajem nestabilnijeg vremena, biometeorološka prognoza će se u drugoj polovici dana pogoršati izraženije u područjima Bosanske Krajine i na sjeveru Bosne.

Ostalog je izvršen masakr na Tuzlanskoj kapi i 71 mlada osoba je tog dana poginula. Današnji dan 92. je otvoren izloglasni logor u Omarskoj. Biće prilike i za vaše čestitke i lijepe želje za obavijesti oglasi, biće prostora i za marketinga, ali i za dobru muziku. Zato vas pozivamo da i o jutro provedete u svoj radio, Bosanski radio, Bosansku Krupu. Trenutna temperatura u gradu je tu negdje između 12 i 14 stepeni Celzijusa. Danas tokom jutra pretežno sunčano vrijeme, a onda tamo negdje oko podneva i za podneva će biti i najava slabe kiše, odnosno grmljavine i pokojeg pljuska. Dnevne temperature vazduha će ići do 29 stepeni Celzijusa uz povremeno pojačan vjetar sjevernih smjerova tamo negdje sredinom dana. Uglavnom bit će prostora za sunčane naočale, a možda će vam trebati povremeno i kišobrana. Moglo bi biti i sparine uslijed ovih velikih temperaturnih oscilacija i skokova, pa onda pojave kiše. 7.27, želimo vam lijepo i ugodno buđenje. Zdrav, sretan početak radne sedmice. Pozivamo vas da vozite oprezno i da izbjegavate rizična preticanja, da držite odstojanja između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. I dodatno, zato što je ponedjeljak, pijaca u Bosanskoj Krupi, očekivati je tokom jutarnjih i prijepodnevnih sati puno više ljudi na cesti, puno više motornih vozila, dostavnih vozila. Pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, vozačku i saobraćajnu kulturu podići na najviši nivo, pogotovo u ovom dijelu tamo od raskršća prema Sanskom mostu i Bihaću, kraj Robne, preko Železnog mosta do Kružnog toka, tu poseban oprez. Na putu prema kanjonu rijeke Une, kroz kanjon rijeke Une na magistralnoj cesti M14, Bosanska Krupa, Bihać, poseban oprez jer je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoza. Još 17 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, tamo će da igra smotri najboljih svjetskih nacija na mundijalu Bosna i Hercegovina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. Minut je do pola osam.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i

0: alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

se kaže. U tom periodu pomoć hitne službe doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo je 114 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću upućeno je 26 lica. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u navedenom periodu kažu 22. maja u 14 sati ulica Branilaca grada, krivično djelo. Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga od strane jednog lica. Jedno lice lišeno slobode i zadržano. 23. maja ulica 101. muslimanske brigade, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem i nepostupanjem po naredbi ovlaštenog službenog lica od strane jednog lica. Lice privedeno u prostorije policijske stanice Bosanska Krupa. 24. maja u 21 sat, ulica 511. Slavne, Bosansko-Krupske brske brigade, saobraćajna nezgoda uslijed neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza i udar u banderu. Jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, pričinjena materijalna šteta, slijedi prekršajni nalog na jedno lice.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom

Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika, u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida po završetku tevhida, povratak autobusa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.

posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: sportski program Radija Bosanska Klupa.
1: Još 17 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Naši od danas bi trebali da budu kompletni. Želja upisao 6. uzastopnu pobjedu, Sloga upisala 1. proljetnu pobjedu, Bratstvo poraženo u Donjem Vakufu. Velikani italijanskog nogometa ostali bez Lige šampiona iduće godine. Do svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je još 17 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će biti kompletirana na početku priprema za svjetsko

0: svjetsko nogometno prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će danas biti u kompletnom sastavu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru. Igrači koji su igrali za vikend danas se trebaju javiti u kamp reprezentacije, tako da će i Demirović, Muharemović, Memić, Čelik i ostali biti na raspolaganju Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu. Zmajevi, nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine, u petak igra prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Makedonije na Košovu. A ono što je interesantno da će Zmajevi odraditi dotad 4 treninga, sve 4 u isto vrijeme, svaki dan od 17 sati u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Sarajevu i svi će biti otvoreni za javnost, odnosno 15 prvih minuta za medije. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su 6. pobjedu u nizu u takmičenju nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Željo je golovima Bajre Kanurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3:0 slavio nad ekipom Viteza iz Bužima. Sloga iz Bosanske Otoke u 24. kolu druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, pobjedila sa 4:1 Podgromeč iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu Sloge bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U istom takmičenju Bratstvo je doživjelo poraz od 4:2 od Radnika u Donjem Vakufu. Strelci za Bratstvo bili su Adnan Ljutić i Alan Balkić. U prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine igrano je također 24. kolo u Tuzli na Tušnju, Sloboda Jedinstvo Bihać 1:1. Kompletnu utakmicu za Jedinstvo sa Jedinicom na golu je bio Vedad Alijegić, 18-godišnji golman iz Bosanske Krupe. A velikani talijanskog nogometa Milan i Juventus u pravoj drami u posljednjem kolu ostali su bez mjesta koja vode u najelitnije svjetsko klubsko takmičenje Ligu evropskih prvaka. Milan je na domaćem terenu uprkos ranom vodstvu u drugoj minuti poražen nakon preokreta od Kaljerija, tako da do godine Rosonjeri neće igrati u najelitnijem svjetskom klubskom takmičenju, neće tamo biti ni Juventusa koji je u gradskom derbiju sa Torinom odigrao 2:2. Sve su to iskoristili prije svega Como koji je sa 4:1 slavio kod Cremonezea, te Roma koja je slavila sa 2:0 u gradu Roma i Julije. Inter je već odavno prvak sa 87 bodova, Napoli je osvojio drugu poziciju sa 76, dok će u ligu prvaka Roma sa 73 i Como sa 71 bodom. Milan sa 70 i Juventus sa 69 će u ligu UEFA.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

Jutro se u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Kažu informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U 8 sati temperature vazduha su imale ove vrijednosti: Sokolac 9, Bugojno, Drvar i Srebrenica 13, Sarajevo 14, Bihać, Livno i Sanski most 15, Prijedor 16, Banja Luka, Tuzla i Zenica 17, Trebinje 20, Mostar 21, a već u 8 sati u Gradarcu je bilo 23 stepena Celzijusa. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, u Hercegovini pretežno sunčano. Više na oblake u poslijepodnevnim satima, rijetko ona može u Bosanskoj Krajini i ponegdje u sjevernim područjima uzrokovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa.

U nas jutro je bilo oko 11, sada je 18 stepeni Celzijusa, projekcija će to ići između 27 i 29 stepeni Celzijusa, s tim što nas može zapljusnuti koji val kiše tamo negdje od podneva pa do tamo 18 sati, dakle bit će vruće, bit će spano, bit će sunca, ali može poremeno naleti po koji oblak kiše i po koji lokalni pljusak. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 15 sati prekid isporuke električne energije na trafo stanicama Smrča, Nova i Farma i Junadi. Dakle, danas planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Smrča od 9 do 15 sati, pa neće struje biti na trafo stanicama Farma Junadi i trafo stanica Smrča Nova. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7 do 15 sati planski prekid isporuke vode u ulici 10. juli, a od 9 do 14 sati u naselju Jezerski Stari Grad. Zbog radova na vodovodnoj mreži i sanacija kvara doći će do prekida isporuke vode od 7 do 15 sati u ulici 10. juli, a od 9 do 14 sati u naselju Jezerski Stari Grad. U periodu od petka ujutru 22. pa jutros do 7 sati ujutru 25. maja u domenu rada policijske stanice, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa se izvještava. 114 lica zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a 26 njih je upućeno na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. U navedenom periodu pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa za navedeni period kažu: 22. maja u 14 sati ulica Branilaca Grada, krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga od strane jednog lica, lice lišeno slobode i zadržano. Slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu pričinjenom krivičnom djelu. 23. maja ulica 101. muslimanske brigade, narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem i nepostupanjem po

0: naredbama ovlaštenog službenog lica od strane jednog lica. Lice privedeno u prostorije policijske stanice Bosanska Krupa. 24. maja u 21 sat ulica 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, saobraćajna nezgoda. Usled neprilagođene brzine u uslovima i stanju na putu, slijetanje putničkog motornog vozila sa kolovoza i udar u banderu. Jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede te pričinjena materijalna šteta. Ide prekršajni nalog na jedno lice.
1: Rođen sam u znaku djevice, predgrađu bola pokraj
0: zemlje. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju, dobru vidljivost i umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnje i upozoravaju na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14, Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, kao i na ostalim usjecima na pravcima ostalih putnih pravaca. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Na ovo njihovo mi dodajemo kao i svakog ponedjeljka, danas je pijaca u Bosanskoj Krupi i očekivati je u samom užem centru grada puno veću aktivnost, puno više i ljudi i motornih vozila na cesti, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, susretljivost, saobraćajnu i svaku drugu kulturu podići na viši nivo, kako vozači, tako i pješaci, tako i ovi motociklisti, biciklisti, mopedisti i ostali. Dakle, tokom jutarnjih i prije podnevnih sati očekuje se puno veća gužva u samom centru Bosanske Krupe, pa poziv svima vama na pojačan oprez. 10 je do 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

svojoj supruzi Ramzi sretan 73. rođendan, puno rahatluka, lijepih trenutaka, želi supruga Alijagić Muhamed.

Sretan 70. rođendan. Mami Sadiki Toroman. Sve najbolje. Puno sreće, zdravlja, rahatluka, zadovoljstvo u životu, da i dočekaješ mnogo, mnogo u zdravlju i veselju srca, želi kćerka Halida, zeta Elvir i unuka Amila. On je šalio salame i pozdrave svima iz Engleske, a između ostalog i strini Rubi.

Još 17 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku. Naši se danas kompletiraju i pripremaju za svjetsko prvenstvo, ali za pripremne utakmice. Igramo u petak sa Makedonijom. Želju pisao 6 uzastopnu pobjedu, stoga došla do prve proljetne pobjede. Bratstvo poraženo u Donjem Vakufu. U italijanskoj Serie A dva velikana, najveća dva kluba u Italiji, ostala bez Lige šampiona za iduću godinu. Vrijeme za informacije svijeta sporta u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa. Iz početka i kaži zašto. Do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija do mundijala u sjedinjenim državama, Meksiku i Kanadi ostalo je još 17 dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države okupila se već u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo, predvođena legendama bosansko-hercegovačkog nogometa Sergejom Barbarezom kao selektorom, direktorom reprezentacije Emerom Spahićem i kapitenom Edinom Džekom. Kompletirat će se reprezentacija danas kada svi oni naši nogometni reprezentativci koji su tokom vikenda imali obaveze u svojim klubovima gdje su završavana prvenstva. Tako se očekuje da će danas u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru stići Demirović, Muharemović, Memić, Čelik i ostali. Naša nogometna reprezentacija u petak igra protiv Makedonije na Asim Ferhatović Hase stadionu na Koševu i do tada će imati 4 treninga. Interesantno, svi treninzi će biti u isto vrijeme u 17 sati u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo i bit će otvoreni za javnost prvih 15 minuta. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi do pobjede, bit će sigurno fantastično i protiv Makedonije već u petak.

igrati ligu prvaka. Milan je imao sice na domaćem terenu na San Siru, poveo je 7-0 protiv Kaljarija, no momci sa Sardinije se nisu predavali, okrenuli su susreti i ostavili u suzama i žalosti i debelom minusu na kontu bankama čuvene rosonjere. Sve je to iskoristio Como, koji se 4-1 slavio sa Kremonezom i maltene Como, koji je tu u susjedstvu Milana, će po prvi put u svojoj historiji igrati Ligu evropskih prvaka. Mali Como, koji je prije par godina baš kao Bodo Glimt krenuo iz temelja, oslonio se na mlade vlastite snage, dovodio mlade igrače, gradio, pravio ekipu, evo spresno, hem što se vratio u prvu ligu, hem što ide u Ligu evropskih prvaka. Roma je slavila nad Veronom u gradu Roma Julijesa 2-0, dok je u gradskom derbiju Torino i Juventus podijelili bodove 2-2. To je dobro do toga da Inter prvak, Napoli vice prvak, Roma sa 73, Como sa 71 idu u Ligu šampiona, dok Milan sa 70 i Juventus sa 69 ostaju kratki rukava i morat će u Ligu UEFA. Dalje smo kod ovih navijačkih pjesama, kod adrenalina, kod naših zmajeva, ono što se dugo čekalo, evo upravo je objavljeno na svim portalima i stranicama, upravo su objavljene snimke najnovih dresova naše nogometne reprezentacije. Kelme je izradio dvije garniture, plavu i bijelu, u kojima će nastupati nogometni zmajevi reprezentativci naše države. Dakle, od jutros od ovih trenutaka su takvi dresovi zvanično predstavljeni. Jedan je plavi, drugi je bijeli, onako malo sa plavim gore na ramencama. U svakom slučaju, ajmo reći, ne igra dres nego srce u junaka. Posjećamo, naši treniraju, a 29. na Asim Ferhatović Hase stadionu će imati utakmicu protiv Makedonije, koja će ujedno služiti i za ispraćaj naših reprezentativaca na svjetsko prvenstvo na smotru najboljih nogometnih nacija. I'm from Bosnia, idemo u Ameriku.

9:26, čuli ste evo, informacije iz svijeta sporta, a čućete puno više u emisiji posvećenu sportu od 11:15, koju remitujemo od 15:30, a ponedjeljkom je uvijek najbolje analizirati sve ono što je bilo u protekloj sedmici i najaviti ono što je pred nama, a pred nama je utakmica sa Makedonijom, pred nama su pripreme, pred nama su sličice i novi dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine. O tome ćemo od 11:15. Bio je dobar sportski blok, ali ćete tek ono najbolje čuti od 11:15. Bilo je vaših čestitki i lijepih želja, Ramzi i majki Sabidi smo čestitali rođendane. Sa prvim pravim partnerom, sa Termo BH, čuli smo vremensku prognozu koja je rekla da će danas biti vruće, toplo, temperature do 29 stepeni Celzijusa, ali bi poslije podne moglo biti i iznenadnih pljuskova. Čuli ste hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, a u događaju na današnji dan govorili smo o tužnom događaju Tuzla, danas plače, još uvijek krvari.

za 71 mladim životom koji su na današnji dan ubijeni 25. maja. Grad Soli, grad mladosti i prkosa, je taj dan izgranatiran sa položaja sa ozrena Vojske Republike Srpske. Tog 95. 71 mladi život je ugašena, više od 200 Tuzlaka je ranjeno. To mi smo pričali u događaju na današnji dan. Jutro ste čuli i prve jutarnje vijesti, vratili smo svega i u zemlji i u inostranstvu, a čuli ste jutros i Kseniju Selimović i sve o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Što nam kratko ponavljamo, neće biti struje po najavama elektrodistribucije od 9 do 15 sati na dalekovodu Smrča Nova, tačnije trafostanice Farma Junadi i trafostanica Smrča Nova neće imati struje od 9 do 15, dok po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa od 7 do 15 sati neće biti vode u ulici 10. juli, a u naselju Jezerski Stari Grad vode neće biti od 9 do 14. Dakle, naselje Jezerski Stari Grad bez vode od 9 do 14, a od 7 do 15 bez vode ulica 10. juli. Ponedeljak je pijaca u Bosanskoj Krupi, puno više ljudi, roba, automobila, teretnih vozila, širombusa, mopeda, ali i pješaka na cesti, svi nešto kupuju, prodaju, to je tako već vjekovima. Ponedeljak je uvijek u znaku pijace u Bosanskoj Krupi, tako je ovog jutra, pa vas pozivamo sviju na maksimalan oprez, pažnju i strpljenje. I vas koji ste za upravljačem, i vas koji ste za volanom, i pješake, sve da pojačate vozačku i saobraćajnu kulturu, disciplinu, gotovost na najviši nivo. 9.30, a kako to izgleda na putevima u našoj zemlji, više iz informacija Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba, tamo nas čeka teta Ksenija Selimović, poslušajmo je, poslije toga obavijest oglas marketing u 10, Erna Ređić priprema prve ove flash kratke vijesti od 11.15 emisija ponedjeljkom na 97.5 MHz o sportu, o zmajevima ili o zmajovima.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: nas. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci, polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika, u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak.

0: autobusa Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, 9 sati, polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati, Šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida. Po završetku tevhida, povratak autobusa.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Na granskoj otoci u Bihaću jučer je održana druga međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une, tokom koje je više od 60 ronilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije iz korita rijeke uklonilo velike količine otpada i smeća, šaljući snažnu poruku o potrebi zaštite jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava krajine. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona u znak sjećanja na stradanje tuzlanske mladosti na Kapiji. Spasilačke ekipe na Filipinima izvukle su još dvije osobe iz ruševina zgrade u izgradnji koja se urušila, čime je broj poginulih porastao na 3, saopćili su zvaničnici u ponedjeljak. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: te proći kroz grad, nešto obaviti, uraditi, pa poziv svima vama na maksimalno strpljenje, oprez, pažnju i računajte puno više vremena svakog ponedjeljka za obaviti te neke stvari. Naravno, najbolje je da one koji su samog centra grada ne koriste ponedjeljkom ujutro automobile, barem ne za ove sitnice, da se ode na kafu, po cigare ili po kruh, malo prošetajte, izgubite koju kaloriju, ali olakšajte ljudima koji dolaze sa strane iz udaljenih naselja da mogu doći i obaviti sve ono što je potrebno da obave u gradu. Znači, ovoga jutra je već velika vrućina, trenutno između 25 i 27 stepeni Celzijusa. Neke stranice i aplikacije pokazuju 25, neke 26, neke 27. Procjena je da će danas temperature ići do 31 stepena Celzijusa. Može biti povremeno čak i nalet kojeg pljuska. Nadamo se da neće biti šta jače od pljuska. Uglavnom, iznad prosječne temperature, brzo je to sve raslo. Jutro sa nekih 11-12 na evo 26-7 stupeni Celzijusa. Očekivati je omoru poslije podne, zato što imate šta odraditi, odradite i soška hladovina poslije podne, pogotovo starije iznemogle osobe, mala djeca i ljudi koji imaju hronični bolesnici sa kardiovaskularnim respiratornim sistemima i ostalo. 11. sati i 10 minuta, Behim i Emir su sa vama, u gradu je baš gužva, bit će gužva i u 16-tercima, prvo Makedonije pa Paname, a onda i na svjetskom prvenstvu i Švajcarske i domaćina Kanade i Katara. Ajmo Bosno, ajmo svi na noge. 11 sati, 11 minuta, od 11.15 ili tu negdje pol minute gore dole, redovna emisija posvećena sportu Radija Bosanska Krupa koja ide ponedeljkom. Želim vam lijep i ugodan dan, dobru hladovinu i dobar prijem našeg programa i pozivamo vas da ostanete uz 97,5 MHz i naše zmajeve. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Zatim direktor reprezentacije Emir Spahić i legendarni kapiten, još uvijek aktivni član Edin Džeko, tri mušketira su prvi došli tu i dočekali sve one koji su bili na raspolaganju i već krenuli sa radom. Reprezentacija će se danas kompletirati, trebaju da stignu i ostali igrači, Demirović, Muharemović, Memić, Čelik i ostali koji su tokom vikenda imali obaveze u svojim klubovima. Sva su prvenstva završena, tako da se svi ti momci očekuju danas u kampu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Inače, nogometna reprezentacija naše države, nogometni Zmajevi, u petak na Koševu, na Asim Ferhatović Hase stadionu će igrati test utakmicu protiv reprezentacije Makedonije. Do tada, ono što je karakteristično, je da će svaki dan trenirati u 17 sati trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo. Barem tako kažu zvanični podaci iz stručnog staba i tabora naše nogometne reprezentacije iz Zmajevog gnjezda. To je otprilike nešto u tom cilju, jer ćemo tamo igrati otprilike u tom periodu po američkom, odnosno kanadskom vremenu, negdje otprilike kao što je to 17 sati ovdje, i da bi se svi igrači već privikli i aklimatizovali upravo na igranje u tom vremenu. Dakle, svaki dan treninzi od 17 sati, otvoren za javnost prvih 15 minuta, a onda igramo sa reprezentacijom Makedonije test utakmicu koju će prepunom Koševu, ujedno se isprati Zmajevi drugi priprema u St. Louis, gdje ćemo odigrati i utakmicu protiv Kanade. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je izjavio da će u utakmici protiv Makedonije isprobati što veći broj igrača i probati određene varijante i sisteme u kojima mogu da funkcionišu ovi naši novi igrači. Prije svega da će igračima sa manjom minutažom u kvalifikacijama, kao što su golmani Zlomislić i Hadžikić, Baždar, Gigović, Bašić, Hadžikadunić, Mujegić, Čelik, te Lukić i svakako Novajlija Mahmić. Utakmica sa Makedonijom u petak na Asim Ferhatović Hase stadionu na Koševu. Znači, danas su promovisani i novi dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine, odnosno dresovi firme Kelme, koja opskrbljuje našu nogometnu reprezentaciju u plavoj i bijeloj boji, onako dosta retro i dosta opet moderno. Naši reprezentativci će upravo u tim dresovima koji su danas službeno predstavljeni igrati na svjetskom prvenstvu protiv Kanade, protiv Švajcarske, protiv Katara, ali mi se nadamo i dalje u nokaut fazi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, dlanovi neka se ne štede. Još 17 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo, na mundijalu, na smotri najboljih, igraće reprezentacija naše države, igraće nogometni Zmajevi, reprezentacija Bosne i Hercegovine. Raduj se Bosno, raduj, igraj i pobjedi.

na drugoligaškom zapadu. Druga liga Federacije BiH, grupa Zapad, igrano je 24. kolo. Sloga iz Bosanske Otoke na Adama sa 4:1 savladala ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu Sloge bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U istom takmičenju Bratstvo je doživjelo poraz od 4:2 od Radnika u Donjem Vakufu. Strelci za Bratstvo bili su Adnan Ljutić i Alan Balkić. Znači, u ovome kolu također je igran i derbi koji je na kraju završen bez pobjednika. U Kamengradu su Rudar i Romari iz Viteza odigrali 1:1. Rudar iz Kamengrada je tako postao prvak druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, jer je ima nedostižnih 9 bodova više od Romarija i Kiseljaka. Nakon ova 24 odigrana kola, Sloga je sada na poziciji broj 10 sa 25 bodova, dok 11. i 12. poziciju dijele Podgrmeć i Bratstvo. 13. je Rudar iz Hanbile.

Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine donijela nam je promociju samo čelika dalje u premijer nogometnu ligu. Zeničani nakon 7 godina i kretanja iz najnižeg ranga takmičenja se vraćaju u premijer nogometnu ligu koju su i osvajali svojedobno. Mi im želimo da u skoroj budućnosti ponovo budu

A na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, pa skoro da je sve riješeno, da je sve odlučeno, no ima da se odigra još to jedno kolo, prije svega kolo za prestiž za sarajevske klubove da poprave utisak iz ove sezone, jer uvijek u derbiju je najlakše to odraditi. Večeras u 20 sati i 30 minuta Nasim Ferhatović, Hase stadion u Bordo protiv Plavi, Sarajevo protiv Željezničara. Igraće danas i Široki Brijeg i Radnik. Sutra će igrati Borac Posušje, Sloga Rudar i Zrinski Velež. Borac je šampion prvak s 83 boda, Zrinski i Sarajevo će u pretkola Lige UEFA sa 68, odnosno 62 boda, dok četvrti Velež će također u Evropu u pretkolo konferencijske lige. Želio je peti sa 42, koliko ima i šesti Široki Brijeg. Radnik je sedmi sa 35 bodova, osmo Posuše s 34, Sloga je deveta s 31 i Rudar iz Prijedora 30, i vjerovatno će Sloga uz Rudar napusti društvo najboljih.

ere nepobjedivi konačno stigao do titule. Prava drama je bila za opstanak, bilo je da li će ostati Tottenham ili će opstati West Ham. Na kraju Tottenham je slavio 7-0 na Evertonom, West Ham 3-0 na Leedsom, što je Tottenhamu bilo dovoljno da sačuva bodovnu prednost nad West Hamom. Dakle, dogodine Tottenham će igrati premijer nogometnu ligu, West Ham neće, ali hoće zato Hull City, našeg Jakirovića i Hadži Ahmetovića, koji su na čudesan način od ekipe koje je predviđeno da će se grčevito boriti za opstanak u čampionšipu, uspjeli da prvo osvoje mjesto u kvalifikacijama, onda kroz kvalifikacije u utakmici u Wembleyu savladaju kultni Middlesbrough i uzmu nagradu 250.000 miliona za plasman u premijer nogometnu ligu. Svaka čast za Jakirovića i našega Hadžija Ahmetovića, i što reče Sergej Barbariz, ima nešto u nama Mostarcima, jer je Sergej Jakirović iz Mostara, baš kao Sergej Barbariz, i obojica su nosili dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a evo pokazuju da su izvanredni treneri, odnosno stručnjaci.

Vi pratite emisiju posvećenu sportu Radija Bosanska Krupa, ponedjeljkom na 97,5 o sportu. Idemo pod obruče, idemo pod obruče najkvalitetnije lige svijeta, NBA lige, i jednostavno najatraktivnijih svjetskih takmičenja, play-off je koji zakuplja puno pažnje. Igraju se konferencijska finala, trenutno utakmice igranoj sinoć. San Antonio je izjednačio protiv Oklahoma City-a, rezultat je sada 2-2. San Antonio sinoć savladao Oklahoma sa 103-82. Wembanyama je bio ubedljivo najbolji na terenu sa 33 posunuta koša, 8 skokova i 5 asistencija. Sada opet serija seli u Oklahoma. U drugom finalu stvari su puno za sada jasnije. New York Knicksi su u trećoj utakmici slavili kao gosti kod Cleveland Cavaliersa 121-108 i imaju veliku prednost od 3-0. Četvrta utakmica, a možda i odlučujuća, na programu je večeras 2 sata poslije ponoći. Opet su domaćini Cavalieri iz Clevelanda. New York dakle ima priliku da im uruči na njihovom terenu popularnu metlu, odnosno da ih ispraši sa 4-0.

Andy Antonelli, nova velika zvijezda Formule 1, došao je do četvrte uzastopne pobjede. Pazite, 19-godišnji Kimi Antonelli, Italijan, triumfovao je na uzbudljivoj velikoj nagradi Kanadi u Montrealu i osvojio svoju četvrtu uzastopnu pobjedu u karijeri.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program posvećen sportu. Bosanski je, zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali boga mi bosanskim reprezentativcima. Danas naša nogometna reprezentacija se kompletira u Zmajevom gnjezdu na Butmiru, u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo, onda svaki dan od 17 sati pa nadalje. Uz tri mušketira, uz tri legendarna kapitena, Sergeja Barbareza kao selektora, Emira Spahića kao sportskog direktora i Edina Džeku kao apsolutnu legendu, još uvijek igrača s kapitenskom trakom, idu Zmajevi pripremati se i uzletiti protiv Makedonije na Koševu, onda se tamo u St. Louis među naše ljude u St. Louisu i onda uzletiti i proleti grupom sa Švajcarskom, sa Katarom i Kanadom i nastaviti svoj let dalje. Danas dakle se očekiva dolazak svih reprezentativaca i ovih što su imali preko vikenda svoje obaveze prema klubovima. Tamo su tri mušketira, tamo je Spaha, tamo je Džeko, tamo je Barba i vjerujemo da će to sve biti odrađeno onako kako mi svi očekujemo. A od danas su predstavljeni i najnoviji dresovi u kojima će naši reprezentativci igrati u Kanadi, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Meksiku nećemo igrati, mada svi tamo igra svjetsko prvenstvo, takav je žrijeb da mi ako sve pobjeđujemo nećemo nikad igrati u Meksiku. Ali zato smo spremni sa novim dresovima, sa naša tri mušketira. I'm from Bosnia, take you to America. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom uz naše, uz Zmajeve.

I'm from Bosnia, take it to America, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, a vi ćete svi imati priliku da uživo gledate Zmajeve na Starom gradu, u Zmajevom gnjezdu, zajedničko gledanje, sve u organizaciji grada Bosanska Krupa. Dakle, imat ćete priliku da doživite pravu navijačku atmosferu na platovu Starog grada, psete na historijskim zidinama Bosanske Krupe, koja stoljećima čuva priču o zmajevima i u zmajevom gnjezdu. Dakle, tamo odakle su zmajevi letili sa Starog grada, pseti Bosanske Krupe, u organizaciji grada Bosanska Krupa, javne ustanove, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosa Bosanska Krupa, Stari grad, pset postaće najveća navijačka zona i scena ovoga kraja, mjesto na kojem ćemo zajedno gledati utakmice svjetskog nogometnog prvenstva kada igra naša nogometna reprezentacija, kada igraju naši zmajevi, a gdje je najbolje, najbolje na Starom gradu gledati zmajeve. Cjelokupan događaj realizuje se uz značajnu tehničku i organizacijsku podršku javnog komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosne.

0: Javila si mi.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.

Danas dan žalosti na području Tuzlanskog kantona. Predsjednik Srbije u petodnevnoj zvaničnoj posjeti Kini. Filipini, broj poginulih porastao na 3,17 osoba, nestalo nakon urušavanja zgrade. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na gradskoj otoci u Bihaću jučer je održana druga međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une, tokom koje je više od 60 ronilaca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije iz korita rijeke uklonilo velike količine otpada i smeća, šaljući snažnu poruku o potrebi zaštite jednog od najvrijednijih prirodnih bogatstava krajine. Učesnici akcije iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i iz Hrvatske i Slovenije, izrazili su iznenađenje količinom pronađenog otpada u Uni, naglašavajući da se sa sličnim prizorima susreću i tokom ekoloških akcija u drugim sredinama regiona. Organizatori smatraju da upravo ovakve akcije imaju važnu ulogu o podizanju svijesti građana, o značaju očuvanja prirodnih ljepota krajine i zaštite rijeke Une, koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog dijela Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona u znak sjećanja na stradanje tuzlanske mladosti na Kapiji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se jučer u Sarajevu sa kongresnom delegacijom Sjedinjenih Američkih Država. Ministar Konaković je naglasio da partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama ima ključnu ulogu u jačanju državnih institucija vladavine prava i ostvarivanju strateških ciljeva Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji. Zahvalio je Sjedinjenim Američkim Državama na kontinuiranoj i snažnoj podršci evropskom putu Bosne i Hercegovine, njenim euroatlantskim integracijama, kao i očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i temelja uspostavljenih Dejtonskim mirovnim sporazumom. Istakao je da Sjedinjene Američke Države ostaju ključni strateški partner Bosne i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti. Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana. Razgovarano je i o strateškim projektima u oblasti energetike, posebno o južnoj gasnoj interkonekciji i sporazumu potpisanom u Dubrovniku. Ministar Konaković je naglasio da ovaj projekt nadilazi okvire infrastrukturne investicije, jer je od suštinskog značaja za energetsku sigurnost, otpornost i nezavisnost Bosne i Hercegovine, te okončanje zavisnosti od jednog izvora snabdijevanja gasom. Region. Predsjednik Srbije stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini, gdje će se sastati sa predsjednikom te zemlje. On je rekao da je riječ o najvažnijoj posjeti u njegovoj političkoj karijeri. Naveo je da predstoje važni razgovori o budućnosti i novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak zemlje i bolji život građana. Vučić je putem društvene mreže naveo kako vjeruje da će ova posjeta dodatno da osnaži veze dvije zemlje i otvori novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u budućnosti. Tokom posjete biće potpisano

0: više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Svijet. Spasilačke ekipe na Filipinima izvukle su još dvije osobe iz ruševina zgrade u izgradnji koja se urušila, čime je broj poginulih porastao na 3, saopćili su zvaničnici u ponedjeljak. Potraga i akcija spašavanja i dalje traju. Cijene nafte pale su za 6% na najniži nivo u posljednje dvije sedmice u ponedjeljak, nakon što je porastao optimizam da se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom sporazumu, iako i dalje postoje nesuglasice oko ključnih pitanja. Sport.
1: Još 17 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Naši od danas bi trebali da budu kompletni. Želja upisao 6. uzastopnu pobjedu, Sloga upisala 1. proljetnu pobjedu, Bratstvo poraženo u Donjem Vakufu. Velikani italijanskog nogometa ostali bez Lige šampiona iduće godine. Do svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je još 17 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će biti kompletirana na početku priprema za svjetsko nogometno prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će danas biti u kompletnom sastavu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru. Igrači koji su igrali za vikend danas se trebaju javiti u kamp reprezentacije, tako da će i Demirović, Muharemović, Memić, Čelik i ostali biti na raspolaganju Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu. Zmajevi, nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine, u petak igra prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Makedonije na Košavu. A ono što je interesantno da će Zmajevi odraditi dotad 4 treninga, sve 4 u isto vrijeme, svaki dan od 17 sati u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Sarajevu i svi će biti otvoreni za javnost, odnosno 15 prvih minuta za medije. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su 6. pobjedu u nizu u takmičenju nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Željo je golovima Bajre Kanurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3:0 slavio nad ekipom Viteza iz Bužima. Sloga iz Bosanske Otoke u 24. kolu druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, pobjedila sa 4:1 Podgromeč iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu Sloge bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U istom takmičenju Bratstvo je doživjelo poraz od 4:2 od Radnika u Donjem Vakufu. Strelci za Bratstvo bili su Adnan Ljutić i Alan Balkić. U prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine igrano je također 24. kolo u Tuzli na Tušnju. Sloboda Jedinstvo Bihać 1:1 kompletnu utakmicu za Jedinstvo sa Jedinicom na golu je bio Vedad Alijegić, 18-godišnji golman iz Bosanske Krupe. A velikani talijanskog nogometa Milan i Juventus u pravoj drami u posljednjem kolu ostali su bez mjesta koja vode u najelitnije svjetsko klubsko takmičenje Ligu evropskih prvaka. Milan je na domaćem terenu, uprkos ranom vodstvu u drugoj minuti, poražen nakon preokreta od Kaljerija. Tako da do godine Rossonjeri neće igrati u najelitnijem svjetskom klubskom takmičenju. Neće tamo biti ni Juventusa koji je u gradskom derbiju sa Torinom odigrao 2:2. Sve su to iskoristili, prije svega Como koji je sa 4

0: 3:1 slavio kod Kremonezea, te Roma koja je slavila sa 2:0 u gradu Roma i Iulije. Inter je već odavno prvak sa 87 bodova, Napoli je osvojio drugu poziciju sa 76, dok će u ligu prvaka Roma sa 73 i Como sa 71 bodom. Milan sa 70 i Juventus sa 69 će u ligu UEFA.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Usjet porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine u drugom dijelu dana moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušaoci, 12:31, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 25. maj, a kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Trenutno sunčano vrijeme u Bosanskoj Krupi i ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će ovakvo vrijeme da ostane širom zemlje, sunčano uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, negdje u sjevernim i centralnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a današnja najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30 stepeni Celsijusa. A nakon svježije noći i nešto mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati su bili također nešto više ugodniji. Usjet porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine, u ovom drugom dijelu dana su moguće meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Poželjno je dakle ne pretjerivati sa aktivnostima.

A kada govorimo o situaciji na cestama na području grada Bosanska Krupa i službe za održavanje puteva na području grada obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja dobri i također da se saobraćaj na svim putnim pravcima odvija po suhim kolovozima. Naravno, kao i uvijek, upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa.

Već smo počeli sa informacijama iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite, dakle čuli smo šta tu kažu iz službe za održavanje puteva na području grada, a dalje ćemo nastaviti sa informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska grupa. Prije svega izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo određene planske prekide u isporuci vode do 15 sati ulica 10. juli radovi na mreži, te do 14 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Jezerski Stari grad sanacija kvara na mreži.

A kada govorimo o informacijama iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas također imamo planski prekid u isporuci električne energije do 15 sati na dalekovodu Smrčanova, radovi na dalekovodu.

Bile su to osnovne servisne informacije, poštovani slušaoci. Dakle, čuli smo kakva je to vremenska prognoza za danas, također koje je to trenutno stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, te svakako informacije o planskim prekidima u isporuci vode i električne energije za današnji dan. Uzet ćemo koji minut, kratki muzički predah, brzo se vraćamo i nastavljamo sa otvorenim programom. Ostanite s nama.

Poštovani slušaoci, 12:41, ponovo smo nazad u otvorenom programu i kao što smo odmah pri prvom javljanju čuli, danas nas očekuje 30 stepeni Celzijusa u našem gradu i upravo ove visoke temperature koje su posljednjih dana zahvatile naše područje, iako je to sve lijepo i za iskoristiti za boravak na otvoreno, ipak donijeli su i povećan rizik od dehidracije i iscrpljenosti te negativnih posljedica po zdravlje, zbog čega stručnjaci upozoravaju svakako da posebnu pažnju obratimo na unos tečnosti i zaštitu od sunca. Organizam se još uvijek prilagođava toplijem vremenu, pa upravo prvi toplotni valovi često i najteže padaju svakako stanovništvu. Ljekari savjetuju da se tokom dana pije dovoljno vode, pa čak i kada ne osjećamo žeđ, jer tijelo pri visokim temperaturama, kao što i svi znamo, ubrzano gubi tečnost. Preporučuje se naravno izbjegavanje gaziranih te zaslađenih pića, dok bi ishrana trebala biti nešto laganija, sa što više povrća i voća. Također da izbjegavate, ukoliko naravno vam to obaveze dopuštaju, duži boravak na direktnom suncu, naročito u periodu od 11 do 17 sati kada je i UV zračenje najintenzivnije. Naravno, uz navedenu hidrataciju važna je i zaštita kože. Stručnjaci podsjećaju da je korištenje krema sa zaštitnim faktorom neophodno čak i kada boravimo kratko na otvorenom, jer štetni sunčevi zraci mogu izazvati opekotine te dugoročna oštećenja kože. Dakle, nošenje lagane, svijetle odjeće, šešira te sunčanih naočala svakako da dodatno može pomoći u zaštiti od visokih temperatura. Ovdje poseban oprez se savjetuje i roditeljima male djece, starijim osobama te hroničnim bolesnicima koji su najosjetljiviji na nagle vremenske promjene i visoke temperature. Ljekari također upozoravaju da simptome poput vrtoglavice, glavobolje, mučnine te pretjeranog umora svakako ne bismo trebali ignorisati, jer oni itekako mogu biti znakovi toplotne iscrpljenosti ili dehidracije. Dakle, poštovani slušaoci, nadamo se da ćete ove navedene savjete koje smo naveli u prijetunim minutama svakako imati na umu pri sljedećem vašem izlasku na otvoreno na sunce. Ono što nas u nastavku, pored dobre muzike, očekuje jeste i marketinški blog. Čućemo poruke naših poslovnih partnera, a od 13 sati sjedi i prilog sa obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Kobinjaka. Ostanite s nama.

Uz prisustvo boraca 511. slavne brdske brigade, ratnih vojnih invalida, porodica šehida i poginulih boraca, delegacija te mnogobrojnih građana, u subotu je dostojanstveno obilježena 31. godišnjica oslobođenja Kobinjaka, datuma koji za građane grada Bosanska Krupa simbolizira hrabrost, ponos i teško izborenu slobodu. Obilježavanje je započelo na centralnom spomen obilježju u Bosanskoj

0: Svoj krupi, učenjem fatihe, polaganjem cvijeća i odavanjem počasti onima koji su dali živote za današnju slobodu. Usjedio je marš Kobinjak 2026 prema Kobinjaku, gdje je upriličen prigodan program uz podsjećanje na hrabrost i žrtvu onih koji su dali sve za odbranu i današnju slobodu. Prisutnima se obratio gradonačelnik grada Bosanska Krupa, te istaknuo.
1: Poštovani suborci Starješine, drage sugrađanke i sugrađani, dragi gosti, eselamu alejkum i dobrodošli. Evo, već 31. put dolazimo tu na Kobinjak da obilježimo jednu od najmajestralnijih bitaka 511. slavne Brdske brigade i nimalo manje važnu bitku. Kad kažem najmajestralniji, znači za 2,5 sata je sve bilo gotovo i ono čemu smo se mi uvijek radovali, bez gubitaka, bez žrtava, bez poginulih boraca 511. slava. Tada u maju i 95. godine, koja je za nas bila izuzetno teška, poslije svega onoga što smo preživjeli prethodno, imali smo dva mostobrana. Mostobran Kobinjak, mostobran Čojluk. I nismo bili nimalo u dobroj situaciji i sve nekako se protiv nas okretalo, jednostavno nije nam išlo. Međutim, odlučnošću, hrabrošću pripadnika 511. slavne Brdske brigade za 2,5 sata smo riješili se tereta koji nas je dugo, dugo mučio. To možda nije bilo godinama, jest bilo mjesecima, ali nama ga je bilo preko glave i mi znamo kroz što smo tada prošli, mnogi od vas koji su bili učesnici ili su tada bili ovdje sa nama u okruženju, u tadašnjem okrugu Bihaća. Sve je bilo brzo gotovo. I tada smo stvorili uslove, dakle, da se riješimo drugog mostobrana. Mostobrana Čojluka. Da to nismo uradili, pitanje je šta bi sa nama bilo. To uvijek moramo ponavljati, nama se je bila, namijenjena je bila druga Srebrenica. Ali hvala Bogu, hvala dragom Allahu, da tako nije bilo. Ali opet kažem, ne bi ništa od toga bilo da nije bilo i dobrih, i obučenih, i hrabrih pripadnika 511. slavne Brdske brigade. Mi smo prije toga svega bili krenuli prema Bosanskoj Krupi, mi preko grabeže, preko toga 505. forsiranje Mune, međutim jednostavno nije nam tada bilo suđeno. Mi smo poslije Kobinjaka, poslije Čojluka, poslije Trokuta krenuli i izvršili svoj vojnički zadatak. 17. septembra 1995. godine oslobodili smo Bosansku Krupu. Bosanska Krupa je postala slobodan grad u slobodnoj državi Bosne i Hercegovine. Ono što uvijek ponavljam, mi smo našu slobodu skupo, preskupo platili. 503 pripadnika naše brigade, 503 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine su dali svoje živote za slobodnu Bosansku Krupu. I to ne smijemo nikada zaboraviti. I na ova i ovakva mjesta se moramo uvijek vraćati i uvijek govoriti. Puno je ovdje mlade djece, puno je mladi ljudi koji nisu bili tada suvremenici. Oni to moraju znati i moraju znati da nam se više nikad ne ponovi. Hvala vam, živjeli.

svega zaustavljanje neprijatelja u prvom prodoru gdje su naše jedinice većinom bile smještene na dijelu Grmuško-Srbljanskog platoa, to jest na dijelu Radića. Po saznanju da je Kobiljnak napadnuti, da je napraviti mostobran Kobiljnak, mi smo prva i druga brdska četa tražili da se vratimo, jer su nam ovdje bile familije, ovdje je bilo sve naše. Mi smo branili neke tuđe kuće, a ovdje su naše padale. Bilo je tu odbijanja i onda kroz silne napore prva brdska četa je vraćena ovdje gdje su uspostavite linije, gdje je kasnije dođe vraćena i moja jedinica. Ja prvo sa svojom jedinicom, to jest druga brdska četa, Amra zvana, je vraćena u reonu Padeža, gdje sam u tom dijelu zatekao stanicu javne bezbjednosti, to je tada policijsku jedinicu, gdje su bili ljudi već iscrpljeni, umorni i bilo im je drago što nas vidio. Jer oni su prije toga već imali sa 505. Akcije koje su izvodili tamo na Ostrožnice i sad dalje. U izbijanju mostobrana Čojluk, prva brska četa je povučena iz dijela Hođinca, prebačena na Čojluk, onda je moja jedinica zauzela dio Hođinca. E sad možete da zamislite kad smo se penjali ovdje gore, kad pogledate ove kuće, gdje su oni bili, gdje smo mi bili, mi smo bili u nezavidnom položaju. Ali ipak smo izdržali i odbranili smo i vratili nazad ovaj dio ovdje. Nije bilo jednostavno, nije bilo pomoći, da ne daj Bože da neko bude ranjen, da neko bude poginuo. Nije nam moglo doći na ambulantna kola, niko iz pomoći. Psihički je to bilo vrlo teško izdržati. Teško je bilo jedinicu držati na tom psihičkom nivou. Ali eto, nekako smo uspjeli. I da kažem iskreno, nije ovo oslobađanje ovoga Kobiljnaka trud jednog dana ili dva dana. Ovo su bili mjeseci planiranja i izviđanja i svega ostalog. Ja u toj zoni odgovornosti, pošto je to bila moja zona odgovornosti druge brske četi, sam izviđao mjesecima, pripremao gdje su njihove sve tranšeje, linije, koliko ljudstva, koliko naoružanja, koliko svega, i to sam nekako čuo za sebe, volio sam to da imam. Kada je jednom trebao da bude napad na Čojluku, bio sam referisan u Sazijskom bunaru, gdje je bio komandant brigade, komandant bataljona, komandir četa. Ja sam predložio da se napravi jedan napad na Kobiljnak. Komandant brigade me je samo pogledao i rekao, kako? Ja sam tad iznio taj svoj plan, iznio sam Hammer A4 na kojem su bile njihove tranšeje, linije, zemunice, sve ostalo. I ja kažem, ja sam prije dvije, trije noći, da kažemo, bio na Kobiljnaku, prošao njihove linije i znam, odveć su ljude u tranšeju. Odakle kreće nam. To je neki moj pravac, da kažem, ali ja ne znam ni lijevo ni desno šta se dešava, ni kako šta. Komandant je pristao na to i jedno 4-5 dana bila je aktivnost oko toga da se pripremimo za tu akciju. To je uzrok kad smo trebali da napadnemo, to je bilo oko 4 sata kada smo napadnemo. Međutim, sticajem okolnosti, mi smo to malo pomakli, bilo je oko 6. Nije bilo naša volja, ali dao je dragi Allah da u to jutro padne magla da se nismo vidjeli Borac do Borca. To je nama bila prednost, jer nas nisu mogli da tuču ni sa Šabića, ni sa Ostrnice, ni sa Čojluka, ni otkuda. A pošto smo mi već znali kuda idemo, šta idemo i s kojom namjerom, nama nije trebao ni vid, ni ništa, nama je samo trebalo srce. Tako da smo mi u prvim momentima probili te njihove linije, više otpora nije bilo. Bilo je samo poren ganja, ništa drugo. Molili smo Boga samo da izađemo preko ovoga ovdje repetitora i da siđemo u dijela Halkića i da kažemo to je to. Tako se i desilo. Bez poginulog, bez ranjenog, bez ičega. Uspjeli smo, ovo je jedna briljantna akcija koja je isplanirana briljantno, ali naša brzina, naša odlučnost je najviše odlučila tome. Kad smo došli na most u Halkićima, dragi Allah je dao da se raziđe magla, da udije sunce. Sad gri koliko hoćeš, sad na moj paši. U tom momentu ja sam samo obavještio komandanta da je akcija Kobiljnak uspjela, da je gotovo završeno i to je bilo to. Hvala vam na učešću, ako Bog da na dogodne dođemo i što većem broju i što više govornika da budemo.

0: Iste slavne brdske prikade Alije Kurtovića, koji je u svom obraćanju podsjetio da oslobađanje Kobinjaka nije bilo djelo pojedinca, već zajedničke borbe i hrabrosti velikog broja ljudi.
1: Poštovani pripadnici 511. slavne, poštovani ratni vojni invalidi, porodice šehida, ako bude, da vam samo kažem selam aleikum, bez onog dobro večer i dobro dan, da kažem dobro došli, da pozdravimo i goste, evo, samo mogu to reći, jedinog gosta iz vlade, to je naš prijatelj, zaista mi je drago da moram posebno da ga pozdravim, to je pomoćnik komandanta za načelnika bezbjednosti 505. Viteške brigade Zijevna Anić. Tako da možemo jednim aplauzom pozdraviti. Hvala. Ja bih vas samo jedno rekao za... I za vas, kad ne trebam šta štiče u bitci, sve tako je bilo. Tu smo bili zajedno, odradili svoje, ali vi morate znati da kako se dođe do mjesta i komandira, on je bio pripadnik faraona, ja sam tako fino sebi rješavao situaciju, on je bio moj jedan od glavnih ljudi, znači komandir voda Askoć Pašić, pa je bio komandir Čete, pa je isto tako Porić, znači Porić, Amir, pa on isto komandir Čete prve, pa imate motore, svi koji znači učestvovali tu, motore koji je ranjen taj dan, to je Arju Badnjević, koji Mujo Šabić, Arju Badnjević, onda je bio načelnik, pomoćnik za bezbjednost, srećom, onda Asko, Azi, Rahmetli, Mušeljić, koji je isto bio zamjenik komandanta kasnije, klike trećeg bataljona. Moram reći, to je jedno Mostobran je jedno čudo živo što ljudi prave to u sedmom ratu. To je sve i krene, mi smo, oni su nama to krenuli u septembru, petog, pa polako. Mi onda na grabež, prije toga smo riješili autonomiju, pa onda, ja recimo, napustaš Bosku Krupu, Bužnjani su tu, ne može se to tako ni ući, gotovo, to je Bosna slela se ovdje iz Srbija. E onda idemo vraćati, možete zamisliti. Kroz Hrvatsku, Skočaj, Zavolje, ona sam vratila to sve. Dali u posjed Beljaču, otečkom bataljonu, znači Krupskoj brigadi, pa brani to. Pa onda, vjerujete, dođemo ovdje, sa prva priča svojih prvonova, polo gore, polo ovam. I nađeš se, vjerujete, pobili smo i očistili smo mi to prvu, drugu noć. U ovom prilikom, zaboravio sam samo napomenuti, kad sam rekao pripadnice 511 slavne, znači pripadnici i policije, policijske stanice Bosna Krupa, koji su ti dana izuzetno odradili svoj posao. Ja vam kažem, evo, jedan aplauz za nje, to je policija Bosne Krupe, koji su stvarno bili izuzetno tri dana. Možete zamisliti koji su ostali poslije Mostobrana, znači što su radili naša Viteška 505-a, ostalo je stvarno, to su slabi ljudi, to je, mi smo to izvali drugačije, miješane čete i one ostali su na položaju koji nisu mogli, oni su bili na kraju zarobljeni. Tu smo na kraju, posle rata sam našao jedno pismo, to je pripadnik ovaca, Gavrilovi Srećko, neće neko da kaže, ja to i kažem, Gavrilovi Srećko kaže, eto, zarobili su tad i tad, te, pa na kraju ne smije ni doći. Ali vjerujte, znači mi smo i bili i u Bihaću i ovamo dođemo i onda dođeš na gotovo. Samo da rješava se jedno, eto ti čojluka. Ne prođe samo, znači, 10 dana čojluk. Morate sad znati, samo zaustavi, vraćaj. To sam rekao i prošle godine na čojluku. Za mjesec dana, ja sam ideč, evo, 13 boraca izginulo je, 13, 36 ranjeni, ja na kraju malta nemam ideče. To je jedan podatak, 40 je poginulo faraona. Možete zamisliti, ja vam kažem, ja sam ponosan. A isto tako vam kažem, vjerujete, vidio sam, nek se vidi, nek se snimaju filmovi, ja ću napisati, ali nešto, ne, ona je ubio ono, nek vidite ko nas je sve vodio i šta se radilo. Pa vidjet ćete onda, ko se rađa, taj se rođa.

0: među narodom, jer ne možete bez naroda, ne može niko, ja sam Alija, Alija jesam, ali da nije bilo Faruna, da ne bilo svega, ne bi bio, ne može sam čovjek ništa. Ništa i danas mi se najviše, to mi toliko smeta, zašto, gdje smo moji sada saborci koji, ako sve koriste, recimo, sve koriste, da mi, znači, tu pomoć, a neće da dođe ovam. A sve su predali u vladu, znači, jednokratna pomoć, i zove me svaki dan. Koristiš ovo, a ne dođe da se vidimo. I sve nam sve radimo jedni s drugim, mi smo sebi najveći neprijatelji, najviše mi je žao što se ne okupljamo, da nema ove omladine. I ja samo molim omladinu da dolaze da nas daju podršku, ili da ovako jednostavno mi smo sami o sebi ovo sami stvaramo. Ja vam se stvarno zahvaljivam i nadam se koji jasko da ćemo se potruditi, trebamo se potruditi da se sve više vidimo, jer ne nas i ovako falimo, starimo. I jednostavno, ja sjećam se ovoga dana, prije 31 godinu, istrčao sam u dozdo, međutim sad, jesam u kondiciji, ali polovno. Prijatno.
1: Na koncu obratio se i predstavnik vlade Unsko-sanskog kantuna, savjetnik premijera, nekada pomoćnik komandanta za pitanja bezbjednosti u 505. viteškoj brigadi, Zijad Nanić, čestitajući u ime vlade Unsko-sanskog kantuna, u ime premijera kao i u svoje ime prisutnima, briljantnu pobjedu koju su izveli prije 31 godinu, jer je toliko promijenila stanje u Bihačkom okrugu, te naglasio.
2: Uvaženi gradonačelniče Boske Krupe, drage Krupljanke i Krupljani, selamu alejkum i dobar dan. Meni je zapala dužnost danas da se ovdje vama obratim u ime premijera vlade Unsko-sanskog kantona, gospodina Mustafe Ružnića, koji je kod planiranja svojih obaveza, naravno, ne stigne svagdje. I onda je pao grah na mene da dođe danas na Kobiljak. Prvi put u 31 godinu kako je on oslobođen i vraćen u ruke Bosanaca i Hercegovaca. Asko i Alija, kao i gradonačelnik koji su bili direktni učesnici, naravno sa najviše emocija obraćaju se i prisjećaju se toga vremena, a ja kao prvi komšija, lijevi, kao neko iz sredine gdje su Krupljani nažalost morali naći prirodni smještaj, neko kod početka sarađuje se sa formacijama iz Boske Krupe i koji je stalno bio, što kaže, na uz Krupljane. Prisjećam se tih vremena iz pozicija na koje sam tada nalazio i smatram da sam vrlo dobro raspolagao sa opštim vojno-političkim stanjem u to vrijeme u Bijačkom okrugu i vrlo dobro znam kakve su tumor rane bili Kobiljnjak i Čojluk, a situacija je gorjela na Velikoj Kladuši, odnosno dešavanja su druge autonomije, koju su, ja to govorim uvijek, ne samo što se ovdje obraćam, nego na svakom mjestu, iznijeli 505. i 511. brigada i po broju stradali pripadnika, vidi se ko je teret druge autonomije nosio. Druga autonomija je vrijeme od 16. novembra 1994. pa do tamo negdje 7. augusta. Vrijeme koje se ja vrlo nerado sjećam. Vrijeme druge autonomije je vrijeme klasičnog onoga brutalnog rata, kada se u gubici svakodnevni u životima, ranjavanja nismo ni brojali, borci se vraćali u jedinice, još su rane curile i tako dalje i tako dalje. I onda u tom metežu, u tom jednom haosu, vijest da je 511. brigada oslobodila mostobran Kobiljnjak, gdje je izbila svaku šansu četničkim formacijama da uđu u Cazin, da prepolove Bijački okrug, dodatno je

dala moral nama ostalima da istrajemo u toj borbi. Naravno, oni su kasnije napravili i Čojluk i to je zaista početak oslobodilačkog pohoda koji će se valorizirati kroz operaciju Sana, kada smo oslobodili i Bosansku Krupu, i Jasenicu, i Sanski most, Ključ, Boski Petrovac, tako dalje, tako dalje. Ja ne bih puno da vas zamaram sa ovim informacijama, ali važnost obilježavanja ovih datuma je zaista velika. Mi ako našoj mladosti ne ispričamo da smo mi bili u bezizlaznim situacijama, da bi si znao gdje ćeš osvanuti ujutro, oni neće shvatiti težinu toga vremena i onda će ovo što smo im eto koliko obezbijedili olako možda nekad propustiti. Moramo ih, što mi ono kažemo, naviti ili namotati da ostanu na slavnim koracima armije Republike Bosne i Hercegovine 5. korpusa. I naš premijer je neko ko je bio maloljetan u to vrijeme, ali mi je podvukao u petak da se ne smije propustiti posjeta ovome današnjem događaju. Ja još jednom u njegovo ime, u svoje ime, ime vlade Usanskog tona, čestitam vam briljantnu pobjedu koju ste izvojali prije 31 godinu, jer on nju treba stalno čestitati, toliko je promijenila stanje u Bijeljskom okrugu. Do godine neću ništa obećati, ali vjerovatno neću u ovoj istoj ulozi kao predstavnik vlade, ali možda kao pojedinac dođem da, kad se popne na ovo brdo, zaista čovjek se osjeća pobjednički. Hvala vam.

31 godinu kasnije, bol za izgubljenim životima, kao i ponos na hrabrost i žrtvu onih koji su branili Bosansku Krupu, ne blijedi. Svaki novi maj, svaka nova godina vraćaju sjećanja na dane borbe za slobodu, uz poruku da se istina, kultura sjećanja i imena onih koji su dali žrtve moraju čuvati i prenositi budućim generacijama.

0: Worksu poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-Sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe,

sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje solile čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ih 30% popusta na odjeću i obuću, te 20% popusta na sve ostalo, osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Kih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se jučer u Sarajevu sa kongresnom delegacijom Sjedinjenih Američkih Država. Ministar Konaković je naglasio da partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama ima ključnu ulogu u jačanju državnih institucija vladavine prava i ostvarivanju strateških ciljeva Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji. Zahvalio je Sjedinjenim Američkim Državama na kontinuiranoj i snažnoj podršci evropskom putu Bosne i Hercegovine, njenim euroatlantskim integracijama, kao i očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i temelja uspostavljenih Dejtonskim mirovnim sporazumom. Istakao je da Sjedinjene Američke Države ostaju ključni strateški partner Bosne i Hercegovine i važan garant regionalne stabilnosti. Tokom razgovora razmijenjena su mišljenja o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu Zapadnog Balkana. Razgovarano je i o strateškim projektima u oblasti energetike, posebno o južnoj gasnoj interkonekciji i sporazumu potpisanom u Dubrovniku. Ministar Konaković je naglasio da ovaj projekt nadilazi okvire infrastrukturne investicije, jer je od suštinskog značaja za energetsku sigurnost, otpornost i nezavisnost Bosne i Hercegovine, te okončanje zavisnosti od jednog izvora snabdijevanja gasom. Region. Predsjednik Srbije stigao je u petodnevnu zvaničnu posjetu Kini, gdje će se sastati sa predsjednikom te zemlje. On je rekao da je riječ o najvažnijoj posjeti u njegovoj političkoj karijeri. Naveo je da predstoje važni razgovori o budućnosti i novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak zemlje i bolji život građana. Vučić je putem društvene mreže naveo kako vjeruje da će ova posjeta dodatno da osnaži veze dvije zemlje i otvori novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u budućnosti. Tokom posjete bit će potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Svijet. Spasilačke ekipe na Filipinima izvukle su još dvije osobe iz ruševina zgrade u izgradnji koja se urušila, čime je broj poginulih porastao na 3, saopćili su zvaničnici u ponedjeljak. Potraga i akcija spašavanja i dalje traju. Cijene nafte pali su za 6% na najniži nivo u posljednje dvije sedmice u ponedjeljak, nakon što je porastao optimizam da se Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju mirovnom sporazumu, iako i dalje postoje nesuglasice oko ključnih pitanja. Sport.
1: Još 17 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Naši od danas bi trebali da budu kompletni. Žele upisao 6. uzastopnu pobjedu, Sloga upisala 1. proljetnu pobjedu, Bratstvo poraženo u Donjem Vakufu. Velikani italijanskog nogometa ostali bez Lige šampiona iduće godine. Do svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je još 17 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će biti kompletirana na početku priprema za svjetsko nogometno prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će danas biti u kompletnom sastavu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru. Igrači koji su igrali za vikend danas se trebaju javiti u kamp reprezentacije, tako da će i Demirović, Muharemović, Memić, Čelik i ostali biti na raspolaganju Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu. Zmajevi, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, u petak igra prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Makedonije na Košavu. A ono što je interesantno da će Zmajevi odraditi dotad 4 treninga, sve 4 u isto vrijeme, svaki dan od 17 sati u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Sarajevo.

0: Evo i svi će biti otvoreni za javnost, odnosno 15 prvih minuta za medije. Nogometaši Železničara iz Bosanske Krupe upisali su šestu pobjedu u nizu u takmičenju Nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Željo je golovima Bajre Kanurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3:0 slavio nad ekipom Viteza iz Bužima. Sloga iz Bosanske Otoke u 24. kolu druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, pobjedila sa 4:1 Podgromeč iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu Sloge bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U istom takmičenju Bratstvo je doživjelo poraz od 4:2 od Radnika u Donjem Vakufu. Strelci za Bratstvo bili su Adnan Ljutić i Alan Balkić. U prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine igrano je također 24. kolo u Tuzli na Tušnju. Sloboda Jedinstvo Bihać 1:1. Kompletnu utakmicu za Jedinstvo sa Jedinicom na golu je bio Vedad Alijegić, 18-godišnji golman iz Bosanske Krupe. A velikani talijanskog nogometa Milan i Juventus u pravoj drami u posljednjem kolu ostali su bez mjesta koja vode u najelitnije svjetsko klubsko takmičenje Ligu evropskih prvaka. Milan je na domaćem terenu, uprkos ranom vodstvu u drugoj minuti, poražen nakon preokreta od Kaljerija, tako da do godine Rosonjeri neće igrati u najelitnijem svjetskom klubskom takmičenju. Neće tamo biti ni Juventusa, koji je u gradskom derbiju sa Torinom odigrao 2:2. Sve su to iskoristili prije svega Como, koji je sa 4:1 slavio kod Cremonezea, te Roma, koja je slavila sa 2:0 u gradu Romea i Julije. Inter je već odavno prvak sa 87 bodova, Napoli je osvojio drugu poziciju sa 76, dok će u ligu prvaka Roma sa 73 i Como sa 71 bodom. Milan sa 70 i Juventus sa 69 će u ligu UEFA.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, u Bosni uz malu do umjerenu oblačnost, uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko u krajini, sjevernim i centralnim područjima je moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 24 i 30 stepeni Celzijusa. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji i prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Usjet porasta temperatura i izraženijeg osjeta sparine u drugom dijelu dana moguće su meteopatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje, promjene raspoloženja. Ugodan ostatak dana.

Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, još 17 dana je ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Danas se kompletiraju svi zmajevi. Klubovi sa teritorije grada, Bosanska Krupa.

Igraj Bosno, igraj, ne daj se, igraj Bosno, svi smo uz tebe, a od danas nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine biće kompletirana. Naši nogometni reprezentativci, nogometni zmajevi odbrajaju dane, još ih je 17 do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija do mundijala u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi se već okupili u Sarajevu, u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo, Butmiru, tamo su već tri legendarna kapitena, selektor reprezentacije Sergej Barbarez, zatim direktor reprezentacije Emir Spahić i legendarni kapiten, još uvijek aktivni član Edin Džeko, tri mušketira su prvi došli tu i dočekali sve one koji su bili na raspolaganju i već krenuli sa radom. Reprezentacija će se danas kompletirati, trebaju da stignu i ostali igrači, Demirović, Muharemović, Memić, Čelik i ostali koji su tokom vikenda imali obaveze u svojim klubovima. Sva su prvenstva završena, tako da se svi ti momci očekuju danas u kampu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Inače, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, u petak na Koševu, na Asim Ferhatović Hase stadionu, će igrati test utakmicu protiv reprezentacije Makedonije. Do tada, ono što je karakteristično, je da će svaki dan trenirati u 17 sati u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo. Barem tako kažu zvanični podaci iz stručnog staba i tabora naše nogometne reprezentacije iz Zmajevog gnjezda. To je otprilike nešto u tom cilju, jer ćemo tamo igrati otprilike u tom periodu po američkom, odnosno kanadskom vremenu, negdje otprilike kao što je to 17 sati ovdje, i da bi se svi igrači već privikli i aklimatizovali upravo na igranje u tom vremenu. Dakle, svaki dan treninzi od 17 sati, otvoren za javnost prvih 15 minuta, a onda igramo sa reprezentacijom Makedonije test utakmicu koju će prepunom Koševu ujedno se isprati Zmajevi, drugi priprema u St. Louis gdje ćemo odigrati i utakmicu protiv Kanade. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i

Hercegovine Sergej Barbarez je izjavio da će u utakmici protiv Makedonije isprobati što veći broj igrača i probati određene varijante i sisteme u kojima mogu da funkcionišu ovi naši novi igrači. Prije svega da će igračima sa manjom minutažom u kvalifikacijama, kao što su golmani Zlomislić i Hadžikić, Baždar, Gigović, Bašić, Hadžikadunić, Mujegić, Čelik, te Lukić i svakako Novajlija Mahmić. Utakmica sa Makedonijom u petak na Asim Ferhatović Hase stadionu na Koševu. Znači, danas su promovisani i novi dresovi reprezentacije Bosne i Hercegovine, odnosno dresovi firme Kelme, koja opskrbljuje našu nogometnu reprezentaciju u plavoj i bijeloj boji. Onako, dosta retro i dosta opet moderno. Naši reprezentativci će upravo u tim dresovima koji su danas službeno predstavljeni igrati na svjetskom prvenstvu protiv Kanade, protiv Švajcarske, protiv Katara, ali mi se nadamo i dalje u nokaut fazi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede, dlanovi neka se ne štede, još 17 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, tamo na mundijalu, na smotri najboljih, igrače reprezentacija naše države, igrače nogometni zmajevi, reprezentacija Bosne i Hercegovine. Raduj se Bosno, raduj, igraj i pobjedi.

U Vrnogreču pobjedilo Mladinac iz Pokoja sa 2:1 i zasjela na prvo mjesto. Mladost ima 44 boda, dok ekipa iz Pokoja zaostaje 2 boda. Želje u posljednjem kolu ove takmičarske sezone ovog vikenda pred nama, gostuje u Pokoju gdje će igrati derbi protiv drugoplasiranog Omladinca.

na drugoligaškom zapadu. Druga liga Federacije BiH, grupa Zapad, igrano je 24. kolo. Sloga iz Bosanske Otoke na Adama sa 4:1 savladala ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu Sloge bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U istom takmičenju Bratstvo je doživjelo poraz od 4:2 od Radnika u Donjem Vakufu. Strelci za Bratstvo bili su Adnan Ljutić i Alan Balkić. Znači u ovome kolu također je igran i derbi koji je na kraju završen bez pobjednika. U Kamengradu su Rudar i Romari iz Viteza odigrali 1:1. Rudar iz Kamengrada je tako postao prvak druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, jer je ima nedostižnih 9 bodova više od Romarija i Kiseljaka. Nakon ova 24 odigrana kola, Sloga je sada na poziciji broj 10 sa 25 bodova, dok 11. i 12. poziciju dijele Podgrmeć i Bratstvo. 13. je Rudar iz Hanbile.

A na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, pa skoro da je sve riješeno, da je sve odlučeno, no ima da se odigra još to jedno kolo, prije svega kolo za prestiž za sarajevske klubove da poprave utisak iz ove sezone, jer uvijek u derbiju je najlakše to odraditi. Večeras u 20 sati i 30 minuta Nasim Ferhatović Hase stadionu, Bodo protiv Plavi, Sarajevo protiv Željezničara. Igraće danas i Široki Brijeg i Radnik. Sutra će igrati Borac Posušje, Sloga Rudar i Zrinski Velež. Borac je šampion prvak sa 83 boda, Zrinski i Sarajevo će u pretkola Lige UEFA sa 68.

odnosno 62 boda, dok četvrti Velež će također u Evropu u predkolo konferencijske lige. Želio je peti sa 42, koliko ima i šesti Široki Brijeg. Radnik je sedmi sa 35 bodova, osmo Posuše s 34, Sloga je deveta.

sa ovih naših lokalnih terena, od kantonalne lige do premier lige, selimo na terene serije A i engleske premier nogometne lige. Tamo su viđene neke velike stvari. Velikani italijanskog nogometa, dvije najtrofejnije ekipe, Milan najtrofejnija ekipa Italije u evropskim takmičenjima, Juventus bio najdominantniji sa domaćim trofejima, ove godine neće vidjeti ligu prvaka. Iako su skoro cijelo prvenstvo, pogotovo rosonjeri, bili gore drugi, treći i sigurno čuvali tu poziciju, na kraju su sve prosule. Sinoć je Milan izgubio na svom terenu od Kaljarija i tako ostao, iako su vodili od druge minute, tako ostao bez Lige evropskih prvaka, u kojoj će igrati Como, koji je prije dvije godine igrao u jedva u drugoj ligi. Milan je u zadnjih pet kola upisao samo jednu pobjedu i jedan remi i vreme je da Allegri spakuje svoje kofere i po drugi put napusti San Siro. Juventus je odigrao 2-2 protiv Torina u gradskom derbiju, sve to lijepo iskoristio Como, koji je slavio kod Cremoneza 4-1, te Roma, koja je u gradu Romeo Julije slavila nad Veronom sa 2-0, i oni su sada uz Inter i Napoli u Ligi šampiona. Dakle, Italiju će iduće godine predstavljati 4 kluba u Ligi prvaka, Inter, Napoli, Roma i Como, dok će Milan i Juventus u Ligu UEFA, Atalanta će u konferencijsku ligu. Ligu napuštaju Cremonese, Verona i Pisa. U Engleskoj tokom sedmice otklonjena ona glavna dilema ko će biti prvak. Manchester City je posustao zadnja dva kola, tako da Arsenal nakon 22 godine i Wengerove ere nepobjedivi konačno stigao do titule. Prava drama je bila za opstanak, bilo je da li će ostati Tottenham ili će ostati West Ham. Na kraju Tottenham je slavio 7-0 na Evertonom, West Ham 3-0 na Leedsom, što je Tottenhamu bilo dovoljno da sačuva bodovnu prednost nad West Hamom. Dakle, dogodine Tottenham će igrati premijer nogometnu ligu, West Ham neće, ali hoće zato Hull City, našeg Jakirovića i Hadži Ahmetovića, koji su na čudesan način od ekipe koje je predviđeno da će se grčevito boriti za opstanak u čampionšipu, uspjeli da prvo osvoje mjesto u kvalifikacijama, onda kroz kvalifikacije u utakmici u Wembleyu savladaju kultni Middlesbrough i uzmu nagradu 250.000 miliona za plasman u premijer nogometnu ligu. Svaka čast Zaja Kirovića i našeg Hadžija Ahmetovića, i što reče Sergej Barbariz, ima nešto u nama Mostarcima, jer je Sergej Kirović iz Mostara, baš kao i Sergej Barbariz, i obojica su nosili dres reprezentacije Bosne i Hercegovine, a evo pokazuju da su izvanredni treneri, odnosno stručnjaci.

Vi pratite emisiju posvećenu sportu Radija Bosanska Krupa ponedjeljkom na 97,5 o sportu. Idemo pod obruče, idemo pod obruče najkvalitetnije lige svijeta, NBA lige, i jednostavno najatraktivnijih svjetskih takmičenja, play-off je koji zakuplja puno pažnje. Igraju se konferencijska finala, trenutno utakmica igranoj sinoć, San Antonio je izjednačio protiv Oklahoma City-a, rezultat je sada 2-2. San Antonio sinoć savladao Oklahoma sa 103-82. Wembanyama je bio ubjedljivo najbolji na terenu sa 33 posljednuta koša, 8 skokova i 5 asistencija. Sada opet serija seli u Oklahoma. U drugom finalu stvari su puno za sada jasnije. New York Knicksi su u trećoj utakmici slavili kao gosti kod Cleveland Cavaliersa 121-108 i imaju veliku prednost od 3-0. Četvrta utakmica, a možda i odlučujuća, na programu je večeras 2 sata poslije ponoći. Opet su domaćini Kavaliri iz Clevelanda. Njor dakle ima priliku da je Murač uruči na njihovom terenu popularnu metlu, odnosno da je ispraši sa 4-0.

Kruz. Nakon zbudljive vožnje na raspetu velike nagrade Kanade, mladi Antonelli, nova velika zvijezda Formule 1, došao je do četvrte uzastopne pobjede. Pazite, 19-godišnji Kimi Antonelli, Italijan, triumfovao na uzbudljivoj velikoj nagradi Kanade u Montrealu i osvojio svoju četvrtu uzastopnu pobjedu u karijeri. Ovim uspjehom mladi italijanski vozač Mercedesa povećao je prednost ukupnom poretku na 43 boda ispred timskog kolege Georgea Russella.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa, program posvećen sportu, bosanski je, zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, ali boga mi bosanskim reprezentativcima. Danas naša nogometna reprezentacija se kompletira u Zmajevom gnjezdu, na Butmiru, u trening centru fudbalskog kluba Sarajevo, onda svaki dan od 17 sati pa nadalje, uz tri mušketira, uz tri legendarna kapitena, Sergeja Barbareza kao selektora, Emira Spahića kao sportskog direktora i Edina Džeku kao apsolutnu legendu, još uvijek igrača s kapitenskom trakom, idu Zmajevi pripremati se i uzletiti protiv Makedonije na Koševu, onda se tamo u St. Louis, među naše ljude u St. Louisu i onda uzletiti i proleti grupom sa Švajcarskom, sa Katarom i Kanadom i nastaviti svoj let dalje. Danas dakle se očekiva dolazak svih reprezentativaca, ovi što su imali preko vikenda svoje obaveze prema klubovima, tamo su tri mušketira, tamo je Spaha, tamo je Džeko, tamo je Barba i vjerujemo da će to sve biti odrađeno onako kako mi svi očekujemo. A od danas su predstavljeni i najnoviji dresovi u kojima će naši reprezentativci igrati u Kanadi, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Meksiku nećemo igrati, mada svi tamo igra svjetsko prvenstvo, takav je žrijeb da mi ako sve pobjeđujemo nećemo nikad igrati u Meksiku. Ali zato smo spremni sa novim dresovima, sa naša tri mušketira, I am from Bosnia, take you to America, ostavite nam živi, zdravi, sretni, veseli, u dobrom, uz naše, uz Zmajeve.

I'm from Bosnia, take it to America, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, a vi ćete svi imati priliku da uživo gledate Zmajeve na Starom gradu, Zmajevom gnjezdu, zajedničko gledanje, sve u organizaciji grada Bosanska Krupa. Dakle, imat ćete priliku da doživite pravu navijačku atmosferu na platovu Starog grada, pset na historijskim zidinama Bosanske Krupe, koja stoljećima čuva priču o Zmajevima i u Zmajevom gnjezdu. Dakle, tamo odakle su Zmajevi letili sa Starog grada, pset Bosanske Krupe, u organizaciji grada Bosanska Krupa, javne ustanove, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosa Bosanska Krupa, Stari grad, pset postaće najveća navijačka zona i scena ovoga kraja, mjesto na kojem ćemo zajedno gledati utakmice svjetskog nogometnog prvenstva, kada igra naša nogometna reprezentacija, kada igraju naši Zmajevi, a gdje je najbolje, najbolje na Starom gradu gledati Zmajeve. Cjelokupan događaj realizuje se uz značajnu tehničku i organizacijsku podršku javnog komunalnog preduzeća 10. juli i Sportskog saveza grada Bosanska Krupa. I'm from Bosnia, take it to America, mi ćemo to sve fino da odgledamo i da navijamo sa Starog grada, pset iz Zmajevog gnjezda. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, I'm from Bosnia.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: smještaj Vila Čapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Zlatan Goldin.

snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kantonalnog poreznog ureda Bihać izvršili su u subotu 20 inspekcijskih nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda kao i drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 28 prijavljenih i 11 neprijavljenih radnika, jedan obveznik koji nije imao odobrenje za rad izdato od strane nadležnog organa, jedan obveznik bez instaliranog fiskalnog uređaja te 10 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. U jednom slučaju inspekcijski nadzor završen je uz asistenciju pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog utvrđenih nepravilnosti poput angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, nepostojanja instaliranog fiskalnog uređaja i neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja, zapečaćeno je 10 objekata. U 14 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 39.500 konvertibilnih maraka. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine potpisao je instrukciju za osiguranje 24 miliona konvertibilnih maraka za provođenje općih izbora 2026. godine. Naglasio je da nije dozvolio da Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine bude pretvoreno u alat za ucjene i blokade. Navedeno je u saopćenju iz kabineta zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine. Dodao je da je posebno ponosan što je bio dio procesa kojim Bosna i Hercegovina po prvi put uvodi nove izborne tehnologije kroz osiguranje 112 miliona konvertibilnih maraka za pošteniji izborni proces, prenosi FENA. Region. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je naredilo hitan tehnički pregled tramvaja koji je iskočio iz šina i da se 15 osoba nalazi u zdravstvenim ustanovama. Nakon što se prikupe svi potrebni podaci, bit će donijeta odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obavještena, navedeno je iz ovog tužilaštva. Prema dosadašnjoj dijagnostici, 3 osobe su teže povrijeđene, prenosi FENA. Svijet. Francusku potresa skandal zlostavljanja djece nakon što je osoblje u desetinama državnih vrtića i osnovnih škola pod istragom zbog nasilja. Pariška policija istražuje više od 100 prijava koje uključuju navodno zlostavljanje te fizičko nasilje, a za koje se tereti osoblje u vrtićima i školama tokom pauza za ručak, vremena za spavanje i aktivnosti nakon nastave, potvrdilo je tužilaštvo, a pre

0: Sifena. Udruženje roditelja tvrde da su se godinama borila kako bi optužbe bile ozbiljno shvaćene. Navode da su propusti u procesu zapošljavanja i provjerama osoblja zaduženog za brigu o djeci omogućili da se zlostavljanja nastave. Osoblje u vrtićima i školama zaduženo je za djecu tokom ručka, odmora, vremena za spavanje i aktivnosti nakon škole, a ponekad sa djecom provodi i više vremena nego nastavnici. Pohađanje vrtića u Francuskoj obavezno je od 3. godine života, a ovo osoblje ima važnu svakodnevnu ulogu u brizi za djecu uzrasta od 3 do 11 godina. Sjedinjene Američke Države i Iran nalaze se na domak novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku te dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta. Američki predsjednik izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država nije naredio da žure sa potpisivanjem konačnog dogovora. Sport.
1: Još 17 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Naši od danas bi trebali da budu kompletni. Želje upisao 6. uzastopnu pobjedu, Sloga upisala 1. proljetnu pobjedu, Bratstvo poraženo u Donjem Vakufu. Velikani italijanskog nogometa ostali bez Lige šampiona iduće godine. Do svjetskog nogometnog prvenstva u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je još 17 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će biti kompletirana na početku priprema za svjetsko nogometno prvenstvo. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će danas biti u kompletnom sastavu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru. Igrači koji su igrali za vikend danas se trebaju javiti u kamp reprezentacije, tako da će Demirović, Muharemović, Memić, Čelik i ostali biti na raspolaganju Sergeju Barbarezu i njegovom stručnom štabu. Zmajevi, nogomet reprezentacija Bosne i Hercegovine, u petak igra prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Makedonije na Košovu. A ono što je interesantno da će Zmajevi odraditi dotad 4 treninga, sve 4 u isto vrijeme, svaki dan od 17 sati u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Sarajevu i svi će biti otvoreni za javnost, odnosno 15 prvih minuta za medije. Nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su 6. pobjedu u nizu u takmičenju nogometne lige Unsko-Sanskog kantona. Željo je golovima Bajre Kanurića, Adema Talića i Dine Kunića sa 3:0 slavio nad ekipom Viteza iz Bužima. Sloga iz Bosanske Otoke u 24. kolu druge lige Federacije BiH, grupa Zapad, pobjedila sa 4:1 Podgromeć iz Sanskog Mosta. Strelci za prvu proljetnu pobjedu Sloge bili su Bakir Ekić, Nusmir Fajić, Milan Zec i Ahmed Ramić. U istom takmičenju Bratstvo je doživjelo poraz od 4:2 od Radnika u Donjem Vakufu. Strelci za Bratstvo bili su Adnan Ljutić i Alan Balkić. U prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine igrano je također 24. kolo u Tuzli na Tušnju. Sloboda Jedinstvo Bihać 1:1 kompletnu utakmicu za Jedinstvo sa Jedinicom na golu je bio Vedad Alijegić, 18-godišnji golman iz Bosanske Krupe. A velikani talijanskog nogometa Milan i Juventus u pravoj drami u posljednjem kolu ostali su bez mjesta koja vode u najelitnije svjetsko klubsko takmičenje Ligu evropskih prvaka. Milan je na domaćem terenu, uprkos ranom vodstvu u drugoj minuti, poražen nakon

0: nakon preokreta od Kaljerija. Tako da do godine Rossonjeri neće igrati u najelitnijem svjetskom klubskom takmičenju. Neće tamo biti ni Juventusa koji je u gradskom derbiju sa Torinom odigrao 2:2. Sve su to iskoristili, prije svega Como koji je sa 4:1 slavio kod Cremonezea, te Roma koja je slavila sa 2:0 u gradu Roma i Iulije. Inter je već odavno prvak sa 87 bodova, Napoli je osvojio drugu poziciju sa 76, dok će u ligu prvaka Roma sa 73 i Como sa 71 bodom. Milan sa 70 i Juventus sa 69 će u ligu UEFA.
1: Bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 26. maja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar je slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatni dnevni odmor. Lijep pozdrav!

0: tebe tvoja gospodina čuvaj pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuvaj pazi, a?

Prigled tramvaja koji je iskočio iz šina i da se 15 osoba nalazi u zdravstvenim ustanovama. Nakon što se prikupe svi potrebni podaci, bit će donijeta odluka o daljem postupanju, o čemu će javnost biti obavještena, navedeno je iz ovog tužilaštva. Prema dosadašnjoj dijagnostici, 3 osobe su teže povrijeđene, prenosi FENA. Svijet. Francusku potresa skandal zlostavljanja djece nakon što je osoblje u desetinama državnih vrtića i osnovnih škola pod istragom zbog nasilja. Pariška policija istražuje više od 100 prijava koje uključuju navodno zlostavljanje te fizičko nasilje, a za koje se tereti osoblje u vrtićima i školama tokom pauza za ručak, vremena za spavanje i aktivnosti nakon nastave, potvrdilo je tužilaštvo, a prenosi FENA. Udruženje roditelja tvrde da su se godinama borila kako bi optužbe bile ozbiljno shvaćene. Navode da su propusti u procesu zapošljavanja i provjerama osoblja zaduženog za brigu o djeci omogućili da se zlostavljanja nastave. Osoblje u vrtićima i školama zaduženo je za djecu tokom ručka, odmora, vremena za spavanje i aktivnosti nakon škole, a ponekad sa djecom provodi i više vremena nego nastavnici. Pohađanje vrtića u Francuskoj obavezno je od 3. godine života, a ovo osoblje ima važnu svakodnevnu ulogu u brizi za djecu uzrasta od 3 do 11 godina. Sjedinjene Američke Države i Iran nalaze se na domak novog sporazuma koji bi mogao okončati višemjesečnu krizu na Bliskom istoku te dovesti do smanjenja iranskih nuklearnih kapaciteta. Američki predsjednik izjavio je da pregovori teku uredno i konstruktivno, ali je naglasio da predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država nije naredio da žure sa potpisivanjem konačnog dogovora. Sport. Sestre Sipović, Emina i Neira ostvarile su veliki uspjeh, osvojivši bronzane medalje na 61. Evropskom seniorskom prvenstvu u karateu, koje se održalo u Njemačkoj od 20. do 24. maja uz učešće 590 takmičara iz 50 evropskih država, prenosi FENA. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 26. maja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar je slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatni dnevni odmor. Lijep pozdrav!